0: altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blânșeles, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze și împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maice sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare, cruci, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Iertați-mă pe mine păcătosul, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne miluiește!
1: Pentru buna sporirea și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos.

0: Sărutor și mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odinesc aici și pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Putească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numere Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, dar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul, ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, cu saie pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Ea ți-a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli-l vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeu. Înțelește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că ți-au mulții cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. M-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Produs au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se seriau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte

Pentru acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Trase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobări, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată-i pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, de pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Conjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticălășiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va înmânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Că cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fie, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult.

Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru

0: Una întocmire a văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru

0: neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim noi izbăviți,

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomeni.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta în numele Tău prea înalt, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, am saltire cu 10 strune în cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca a inorogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori, încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor. Ridica vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este întru cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte, casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit, înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asoprit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe văduvă și pe orfan l-au ucis și pe străin l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapa păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecate și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu, când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalmi să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii. Că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul, judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negure împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi, luminat au fulgerele Lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul, vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzita și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel preanalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul ureți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa. Înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa, a pomenit amila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu laudă și în sunet de psaltire, cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul, judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe Heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit. În stâlp de nori grăia către ei, că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului în tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană. Când vei veni la mine, umblat am într-o nerăutate inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit, cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului ca să șadă ei împreună cu mine, cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptății nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului ca să nemicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai virtuos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că vine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Amin. Cruce înseamnă Moise de-a dreptul cu toiagul, Marea Roșie a despărțit-o pentru Israel, cel ce pe destru a trecut-o, iar dacă pomezi și lovind Marea împreunat împotriva carelor lui Faraon deasupra scrind nebirită armă, pentru aceasta să-i cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, chipul preacuratei patimii într-o sine, mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stânci ca o cruce, închipuindu-se cu întinderea mâinilor, a birit puterea lui Amalek și la toate pierzători, pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, de sfântă viața ta s-au minunat cei drept credincioși și slavă înălțat lui Dumnezeu, celui ce este minunat într-o sfinții săi. Iar ție ți-a dat să fii neamului tău povățuitor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ieșind ca un rod ales din rădăcina cea de bun neam, din casa părinților ai învățat, al iubit pe Hristos cel viu și al chema în taină prin sfintele rugăciuni de noapte și de zi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, altar prea Dumnezeu și scaun sfânt al stăpânului tăiaga lui Aron, în strapă manicerește, cunoaștem toți Fecioară Preacurată, că umbrele legii vechi pe tine te-au vestit.

Tăgul spre închipirea taină se primește că prin odrăsirile ale spre iotere, acum bisericii cei mai înainte neroditoare, acum înflorit lemnul cruce spre putere și spre întărire. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, fiind lovită piatra cea vârtoasă, izvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă și arătat taina bisericii celei de Dumnezeu chemate, care are cruce, putere și întărire. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La Sfântul Botez ai primit numele Marelui Mucenic Dimitrie, prin care te-ai simțit chemat ca să fii mărturisitor al lui Hristos și numai lui să-i închin viața în chip de plin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din Sfânta Scriptură auzit ai că Fiul înțelept primește sfat, deci tu din pruncia ta cerut ai cu smerenie povață celor iscusiți ca să ajungi plăcut lui Hristos și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iertarea blestemului strămoșii prin tine preacurat a venit, că tu voinței Tatălui cu totul supunându-te ai dezlegat în chip prea drept neascultarea cea din Eden.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeu păstor, ai fost monahilor și credincioșilor îndrumători ceresc prin pilda Sfintei tale vieți și prin înțelepte sfat. Drept aceea roagă-te lui Hristos cu sârdie să alunge Duhul cel rău al dezbinării dintre frați, ca toți să te cinstim cu mulțumire, ierarhie Dionisii minunate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În rai de demult lemnul m-a dezgolit prin mâncare, vrăjmașul pricinuindu-mi omorârea, iar lemnul crucii aducând haina vieții oamenilor s-a înfipt în pământ și lumea toată s-a umplut de toată bucuria. Pentru aceasta, văzându-o înălțată lui Dumnezeu cu credință popoare, să strigăm, plinește de slavă casa ta. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am proslăvit Dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, cinstit de crucii tale, izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustiu de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin crucea păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstit de crucii tale. Iordanul ce primise în sânul adâncimii sale se curea, întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, cu sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea crucii, ce închipuiește cortul mărturiei și cu starea sa, cea cruciși, se sfințește preamărindu-se. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, cu minune fiind întinsă crucea, au strălucit razele ca soarele și au spus cerul de slavă Dumnezeului nostru. Sfinte ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, învățat ai din pruncie să iubești din tot sufletul credința și neamul, ca pe luminile ochilor. Și că pentru ele vreodată de ai pătimi răsplătit vei fi de Hristos cu cerești cu luni. Sfinte ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având inima aprinsă de dorirea celor de sus, ai mers cu grăbire la limanul vieții călugărești, fiind primit de monahii mănăstirii Suruceni, unde bine sporeai în ascultare cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iubit ai Sfintele slujbe, rugăciunea, cântările și toată rânduiala casei lui Dumnezeului celui viu, în care stând cu credință și evlavie ca în cer simțeai că ești cu sfinții și cu îngerii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, uimitoare zămislire, întru tine s-a săvârșit că fără sămânță ai purtat în pântece pe Hristos. Pentru aceasta, cu frică și cu dragoste, că arhanghelul bucură îți aduce în toți.

O de trei ori fericite lemn pe care s-a răstignit Hristos, Împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, înșelat fiind de cel ce a fost răstignit pe tine cu trupul, de Dumnezeu care dă pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, de tine cruce lemnul cel pururea lăudat, pe care s-a răstignit Hristos, s-a sfit sabia care păzea Edenul învârtindu-se. Și învigoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, cel ce a fost răstignit pe tine, care dăruiește pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale. Puterile cele de dedesubt, cele potrivnice crucii, se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, întru care umblă neamul celor cerești, iar pământenii își pleacă genunchii lui Hristos, celui ce dă pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Cu raze nestricăcioase, arătându-se dumnezeiasca cruce neamurilor celor întunecate, care zăceau în rătăcirea înșelăciunii, dumnezeiască lumină le-a strălucit și la Hristos, cel ce s-a răstignit pe ea, le-a povățit, cel ce dorește pace sufletelor noastre. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În limba poporului tău, slujind Domnului, pururea ai cântat cu dulce glăsuire, dorind din suflet să-L slăvești pe Hristos și să-i înalți pe credincioși ca să gusti de aici frumusețile Raiului. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Punându-ți ca bun temei sporirii tale cele duhovnicești, sfânta ascultare și răbdarea, surpai îndată toate ispitele care îți veneau necontenite de la lume, de la trup și de la vrăjmașii cei nevăzuți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, asemenea albinilor ai adunat neîncetat din flori felurite doar nectarul, că din purtarea celor din obștea ta, fapte de virtute, ai cules pilda lor bună urmând spre sporirea lăuntrică. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, înalță către Hristos prea cinstitele tale mâini, roagă-te lui Maică Nenuntită, pentru poporul cel credincios și smerit, cerând totdeauna pentru ei izbăvire de nevoi și iertare păcatelor. O, de trei ori fericitele pe care le s-a răstignit Hristos, Împăratul și Domnul,

noastre. În pântecele fioarei cei din apă, Iona a palmele întinzându-și închipul crucii. Mântuitoarea patimă mai înainte a închipuit lămurit de unde a treia zi și în învierea cea mai presus de lumea însemnată a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstrinit cu trupul, iar cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Cele bătrânețe gârbovice de neputință slăbănogit Iacov se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii celei de viață purtătoare, pe care răstignit fiind Dumnezeu cu trupul. Boala cea de suflet pierzătoare, înșelăciunea tămăduită și vechimea Scripturii a legii celei umbroase anuită. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Punându-și palmele dumnezeiescul Israel pe capetele tinerilor cruciși, a arătat semnul cel de viață purtător și părându-se lui Iosif că s-a înșelat, socotind mai de cinste poporul legii celei vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile ce a strigat, că va trece poporul lui Hristos cel de curând alcătuit și cu crucea îngrădit. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu suflet dornic de adevăr, citeai adesea Sfintele Scripturi, din care mult folos ai dobândit în viața ta, punând în fapt legea Stăpânului Hristos. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te pentru noi. În nopți de veghe cu dor, citeai din cărțile istoriei neamului și bun prilej luai ca să te rogi cu o sârdie spre a se sfârși noaptea străinei asuprit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cuvânt de suflet folositor, în grai de vechi cazanie ai glăsuit, în chip prea înțelept, o Dionisie, ca un bun și înțelept părinte și doctor sufletesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, năstrapă sfeșnic și scaun sfânt și ușă încuiată, spre răsărit prorocii te-au vestit, că tu, Fecioară, născând nespus pe cuvântul Dumnezeu, Fecioară ai rămas.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Cel ce este Fiul ales al Basarabiei și următor al cuvioșilor nevoitori, pe cinstitul ierarh și Părinte darnic, milostiv spre cei orfani și iubitori de neam, să-L cinstim cu bucurie din inimă strigând, bucură-te, înțelepte Dionisie! Calea cea îngustă a nevoințelor și a ostenilor ai urmat-o din pruncie, iar prin curăție și rugăciune vasă ales al Harului Dumnezeu te-ai făcut, prin care, ca un stâlp de foc ajungând, ai călăuzit pe poporul tău în vremuri întunecate și tulburi, scoțându-l la limanul mult dorit al libertății și îndrumându-l ca un părinte iubitor spre folosul vremelnic și mântuirea veșnică, pentru care, după vrednicie, primești cântarea, bucură-te, înțelepte Dionisie! Sinaxar, în această lună, în ziua 17-a, pomenirea Sfintelor Mucenițe și Binebiruitoare Fecioare, Pistis, Elpis și Agapii și a Maicilor Sofia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Agatoclia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Maxim Teodot și Asclipiodota. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Lucia și a Sfântului Mucenic Geminian, fiul ei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Teodota. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 100 de mucenici și a Sfinților Pilevs și Nil Episcopii și a celor 46 de mucenici din Palestina. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Haralambie și Pandoleon și a celor împreună cu ei, a căror prăznire se face în biserica care se află la Defteron. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Iraclid și Miron, Episcopul Tamasului din Cipru. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albei Ismail. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Nebuna porunca tiranului celui păgân pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocească, nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rău aducător ce împotrivă răsuna împreună cu focul fiind cântau, prea lăudate Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Din lemn gustând omul cel din tâi, în stricăciune a căzut și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească a murdărit-o. Dar prin lemnul crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântăm, Cel ce ești prelăudat Dumnezeul părinților și al nostru, binești cuvântat. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, călcată porunca lui Dumnezeu neascultarea și gustarea din pom cea fără de vreme a pricinuit moartea neamului omenesc și s-a oprit cu pază de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit îl harul cel mulțumitor prin cumplita moarte a crucii strigând, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat! Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Israel, cel ce vedea cele ce aveau să fie, de vârful tăiagului său s-a rezemat. Când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-o preamărită cruce se va rezema puterea împărăției, că este laudă de biruință crucea și lumina celor ce cu credință cântă, cel ce ești prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat! Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vrednicia ta fiind arătată tuturor, ai primit chipul îngeresc și numele Sfântului Ierarh Dionisie, apoi fiind hirotonit diacon, slujeai cu evlavie asemenea puterilor îngerești fără de trupuri. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cinstit slujitor și preot vrednic te-ai făcut prin harul cel sfințitor, dar și prin viața ta. Că Sfintele Liturghii cu lacrimile săvârșeai, având mintea ta în rugăciune încetat și privind cele de taină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Rânduit ai fost ca stareț pentru obștea ta din mănăstirea Surucen și dascăl te-ai arătat pe toți frații învățând cititul cărților, scrisul românesc și dragostea de neam, de grai și de datina străbună. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Rai cuvântător păzit de Dumnezeu și Sfânt, tu te arăți a fi având în mijlocul tău pe pomul vieții, cel ce nemurire le dă celor morți din veac și care, mântuiți fiind, te slăvesc Fecioară, Maică. Nebună porunca a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat,

Binecuvântați tine cei întocmai cu numărul 3000 pe Făcătorul Dumnezeu, Părintele lăudat, pe cuvântul cel ce s-a pogorât în... Și focul în rouă l-a prefăcut. Și prea înălțați pe Duhul cel prea sfânt, care le dă viață tuturor întru toți vecii. Slavă Doamne, cinstitei crucitale, înălțându-se lemnul cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământenilor și oprăzniți popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă Doamne, cinstitei crucitale, pământeni, cei ce sunteți chivernisitori ai Harului, cu preoțească cuvință înălțați cu mâinile crucea pe care a stat Hristos Dumnezeu, și sulița care a străbătut trupul cuvântului lui Dumnezeu, ca vânând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preamărească în veci. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Cei mai înainte aleși prin dumnezeiasca prunie, credincioși împărați creștini, vestiți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de biruința crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dăruit, că într-o aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice care năvălesc cu îndrăznire. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vremea libertății, prorocind-o cu multă râvnă, ai grei către poporul tău, întărindu-l spre a lupta prin mijloace pașnice, spre a nu deveni supus de cei necredincioși, ci pururea nădejde să aibă în Hristos credința păzind-o și neamul. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ziua izbăvirii și a păcii, văzându-o, Sfinte Dionisie, cu glasul tău dădeai slavă Domnului și lui te rugai aprins să dea unire fraților de o credință și un neam, precum și belșug și spor, în toată lucrarea cea folositoare spre binele obștii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Pildă de viață virtuoasă, icoana înțelepciunii și a dragostei, echipa milosteniei, dreptar al purtărilor, te cunoșteau creștinii toți ai Basarabiei și cinste dând sfințeniei tale. Te-au cerut din suflet păstor să le fii sfinte și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Piatra care ape în pustie poporului însetat a izvorât de mult mai înainte, te-a vestit ca și norul luminos care pe Israel ducea la moștenirea sa, că singură, fecioară și maică, ai născut pe Domnul izvorul bunătății.

0: născut pe tine cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Raie taină ești născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, întru care lemnul crucii și ele viață purtător pe pământ a fost sădit. Pentru aceasta, acum înălțat, fiind închinându-ne în lui pe tine, te slăvim. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Să se bucure toți copacii dumbrăvii, pentru că li s-a sfințit firea de la săditorilor. Hristos, Cel ce a fost răstignit pe lemn, acela înălțându-se acum, să ne închinăm lui și îl slăvim. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Crucea lui Hristos, capul tuturor, s-a înălțat corn sfințit celor binecredincioși. Pentru că are se sfărâmă toate coarnele viclinilor demoni, pentru aceasta, acum fiind înălțată, închinându-ne ei pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te slăvim. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sunt Arhiereu smerit, blând și milosiv, se cădea să avem o osebit de păcătoși, fără prihană și fără patimă, pe care astăzi îl cinstim zicând, Părinte bun Ierarhie, Sfinte Dionisie, încântări lăudăm ocrotirea ta. Sfinte Ierarhie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Titor luminat de darul Sfântului Duh, te știm că ai zis ce ai înnoit cu sărbi biserici sfinte, precum și mănăstiri, iar râvna casei Domnului te mistuia mereu că izvor viu ți-a fost altarul lui Hristos, din care adăpaie totdeauna pe credincioși. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind mijlocitor acum pentru turma ta lui Dumnezeu, cerând să-i trimită har de sustenire, pace, răbdare, dragoste, credință tare, gând smerit, păstori adevărați, râvnă sfântă în ispite biruind, iar în rai dobândind luminos lăcaș. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Rai în resmat, sădit către răsărit, plin de virtuți cerești, ești tu, Maica lui Hristos. Pentru aceasta, pe tine te rugăm, nu înceta la Fiul tău, mijloci pentru noi, să ne facă raiului moștenitori, ca pe tine în veci să te fericim.

0: Poruncește înalt, preasfințite părinte, spre cel ce vi se aduce înainte, spre a fi hirotesit, citeți.
1: De tunde robului Dumnezeu, Claudiu, citeți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.
2: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Doamne, Dumnezeule, Tăzitorule, alege pe robul tău acesta, Claudiu. Îl sfințește pe el și dă lui să învețe să citească cu toată înțelepciunea și priceperea dumnezeieștilor tale cuvinte, păzindu-l pe dânsul în viață curată, cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unuia născut pe Duhul tău, cu care împreună vine și cuvântat cu preasfântul și bunul de viață păcătorul tău, acum și pururea și în vecii vecii.

0: Duhului Tău, un al prea sfințite părinte, din Epistola către Galatenia, Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit, desmintea la cruci i-a încetat. O desar tăia de tot cei ce vă răzvătesc pe voi, căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci să slujiți, ci slujiți unul altuia prin iubire.
2: Pace ție, cititorule! Binecuvântat este orarul și sfântarul, și robului Dumnezeu și dețul Claudiu.

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin unul și același Duh Sfânt ai împărțit fiecăruia din cei aleși darurile, Cel ce ai dăruit bisericii tale cete de multe feluri și trepte de slujire ai așezat în ea spre a sluji sfintelor și spre a curatelor tale taine, Cel ce cu a ta negrăită mai înainte știință ai rânduit pe robul tău acesta, citețul Claudiu, a fi vrednic să slujească sfintei tale biserici. Însuși, Stăpâne, păzește-l pe dânsul întru toate neosândit și dă lui să iubească bună cuvința casei tale, să șadă înaintea ușilor locașului tău celui sfânt și să aprindă lumină în cortul slavei tale. Îl sădește pe dânsul în biserica ta cea sfântă ca pe un măslin plin de roadă, aducând rod de dreptate. Și-l arată pe el desăvârșit rob al tău, pentru ca să se împărtășească el la a doua venire a ta de răsplata celor ce bine ți-au plăcut ție. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: Să nu pierzi cu cei cu vărsătorii de viața unde te vrea dreapta lui Domnul și vorbește-mă, Doamne, viitorul meu a să fie cu dreptate într-o biserică te voi binecuvânta.
1: Binecuvântat
0: este Dumnezeul nostru totdeauna acum și dă-mi drepte, Domnul, pașii voștri spre tot lucrul. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna acum și pururea.
1: Amin.

preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pentru cinstita preoțime și ceantul

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Lăudatului, apostol și evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Fie mie după cuvântul tău înalt, preasfințite părinte,
2: înțelepciune drept.

cu binefacerile tale pe care cu belșugarele revărsate asupra robilor tăi. Credem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din

ei să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește cu harul preasfântului tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către tine și

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dărit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori ai acestei sfinte catedrale, ale tuturor eroilor și luptătorilor români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de bătălie, în lagăre și în închisori pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român și ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic. În loc luminat, în loc de odihnă, în loc de verdeață, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu.
0: Nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac.

0: pe dânsii cu sfânta sa sobornicească și
1: apărește
0: apără și păzește pe dânsii Dumnezeu.
2: Te chemați capetele voastre Domnului să le plecați.
3: Biserică.
0: Ca și acei

0: Te miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

iubește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste, fi nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învretnicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, fie slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, să-i

pretutindeni, pe cărmuitorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe oastea țării cea iubitoare de Hristos, să-i

satiria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna.

Noi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de bătălie, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe strămoșești,

rănile unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea.

Tatăla Toțitorul, Cătătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut fiind tu făcut, Cel de-o ființă Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a părinit și s-a întrupat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a dat de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care îi dată tăcere, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă sfornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morții,

Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta.

Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu,

spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Data slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria.

strânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine sfintele Tale biserici, își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale.

Crescul har cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește pe preacucernicul ipodiacon Claudiu, un diacon, să ne rugăm dar pentru acesta,

Doamne Dumnezeul nostru, Celea ce cu a Ta mai înainte știință ai trimis darul Sfântului Tău Duh peste cei ce s-au rânduit de puterea Ta cea neurmată a fii liturghisitori și a sluji preacuratelor Tale taine. Însuși, Stăpâne, și pe acesta care ai binevoit a se rândui prin mine în slujirea diaconiei, păzește-l în toată sfințenia, având taina credinței în cuget curat. Dăruiește-i și lui harul pe care l-ai dăruit lui Ștefan, întâiul tău mucenic, pe care l-ai și chemat cel de întâi la lucrarea diaconiei, și îl învrednicește pe dânsul după a ta bună plăcere, a economisit treapta cea dăruită lui de a ta bunătate, pentru că cei ce bine slujesc, bună cinstire și agonisesc, și-l arată pe dânsul desăvârșit slujitor al tău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, pentru Arhieria, apărarea îndelunga petrecere,

0: Domnul Claudiu, care acum se prohirisește de Iacob și pentru mântuirea lui Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: La iubitorul de oameni, Dumnezeu să-i dăruiască lui diaconie curată și neprihănită, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru orașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să ne izbăvim noi din tot mai cazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfântă, pe curată, pe binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

Domnul nostru, cel ce cu nestricăciosul tău graie ai dat apostolilor tăi legea diaconiei și pe întâiul mucenic Ștefan l-ai arătat a fi unul dintre ei și pe dânsul întâi l-ai chemat a împlini slujba diaconiei, precum este scris în Sfânta ta Evanghelie, cel ce voiește să fie întâi între voi să fie vouă slugă. Tu, stăpâne al tuturor, și pe robul tău acesta, Claudiu, pe care l-ai învrednicit a intra în slujba diaconiei, umplă-l de toată credința, dragostea, puterea și sfințenia prin venirea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh asupra lui, căci nu prin punerea mâinilor mele peste dânsul, ci prin trimiterea îndurărilor tale celor multe se dă celor vrednice tăi harul. Pentru ca și acesta, în afară de orice păcat, să se înfățișeze ție curat în ziua acea înfricoșătoare a judecății tale și să primească nimicinoasa răsplată a făgăduinței tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: pentru cinstele daruri ce, ce s-au adus și s-au sfinții Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un

0: creștinezi viții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să ceră.
1: Doamne! Credinței și împărtășirea Sfântului

învățătoarele tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Tine învrednicește pe noi, Stăpâne!

ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Cel ce sus împreună cu Tatăl și este aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne împrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curată, și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă.
1: Să luăm aminte.
0: Sfintele Sfinților.

taine, spre iertare păcatului și spre viața de veci. Cine-i tale celei de taină, astăzi Fiului Dumnezeu, părtașul a tine, că nu voi spune vrăjmașul.

Nu mi-a plăcut.

Se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Fiu toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

0: Domnule,
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Doamne, Cel ce plin toate cu cuvântul Tău și-ai porunci pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai rătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul cetății albe Ismail, a Sfintelor Mucenițe Sofia și cele trei fiice ale ei, Pistis, Elpis și Agapi, a căror pomenire o să bârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire și dăruiește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul cetății albe Ismail, a Sfintelor Mucenițe, Sofia și cele trei fiice ale ei, Pistis, Elpis și Agapi, a căror pomenire o să săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

0: cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitor, Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gur de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfintelor Mucenițe Sofia și cele trei fiice ale sale, Agapis, Pistis și Elpis, ale Sfintei Mucenițe Teodota și ale Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe Ismail și a celor împreună cu dânsii prăsnuiți astăzi, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați preoți și diaconi, domnule general, domnule colonel, domnule locotenent colonel, iubiți credincioși, astăzi e o zi binecuvântată pentru biserica noastră, pentru că un ierarh din Basarabia cea răstignită este pomenit astăzi dinpreună cu toți sfinții care s-au nevoit pe acel binecuvântat pământ. Este zi binecuvântată astăzi și pentru slujirea Sfintei Liturghii, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate. Este binecuvântată această zi și pentru că un nou tânăr a fost hirotonit într-un diacon, într-o așteptare a preoției și a trimiterii spre lucrare într-o parohie din Moldova. Și în mod special este binecuvântată această zi pentru întrunirea pe care o au preoții din armata română, preoții militari, care au binevoit să se întâlnească astăzi aici, în Catedrala Sfintei Mitropolii, după care se vor întâlni pentru dezbaterile pe care le au în legătură cu rostul pe care l-au preoții în armata română. Astăzi, la Sfânta Liturghie, am ascultat cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, capitolul 1. Sfântul Pavel mărturisește zicând: binecuvântat este Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce prin Iisus Hristos ne-a binecuvântat pe noi în ceruri cu toată binecuvântarea duhovnicească. Socotim și noi că binecuvântare duhovnicească este că s-a reînnodat tradiția de multă vreme, dar întreruptă după cel de-al doilea război mondial, cu prezența preoților în oștirea română. Toată binecuvântarea duhovnicească pentru toată lucrarea pe care preoții o desfășoară în țară și în afara ei, însoțind ostașii țării acolo unde conducerea ei îi trimite. Toată binecuvântarea duhovnicească pentru lucrarea lor acolo, în sfintele și dumnezeieștile liturghii, uneori săvârșite și departe de țară, cum i-am cunoscut eu pe vremuri, în Irak și în Afganistan, cu biserici făcute oarecum improvizate, dar cu atât mai mult rugăciunea era mai intensă, cu cât contextul era mai ostil pentru asemenea lucrare. Toată prețuirea noastră pentru toată lucrarea duhovnicească pe care o săvârșesc la Sfânta Spovedanie, în discuțiile între patru ochi cu oștenii, în cuvintele pe care le rostesc atunci când se ivește prilejul, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru a ta această frumoasă și atât de necesară lucrare a Bisericii. Adresez mulțumire preafericitului Părinte Patriar Daniel, care a binecuvântat ca această întâlnire să aibă loc aici, la Iași, rugându-l pe preasfințitul episcop Varlaam Ploieșteanu, care la nivelul Patriarhiei Române răspunde de relația cu preoții militari din partea Sfintei Patriarhii, slujire pe care am îndeplinit-o și eu cu mulți ani în urmă, după anii 90 până prin anii 2000. Îl rog pe preasfințitul să transmită preafericitului Părinte Patriarh Daniel mulțumirea noastră pentru această binecuvântare, rugându-l pe Dumnezeu să-i dăruiască sănătate și rod bogat, așa cum l-a adus până acum, să-l aducă și în continuare cu determinare și curaj în ograda Sfintei noastre Biserici a lui Hristos din România. Adresez mulțumire și Domnului General Major pentru toată oblăduirea și coordonarea pe care în numele Armatei Române, împreună cu preoții responsabili, o îndeplinesc pentru ca lucrarea preoților în garnizoane sau dincolo de granițele țării să se desfășoare așa cum cere Biserica și cum cer regulamentele militare. Și permiteți-mi, domnule general, ca numele Sfintei Mitropolii să vă ofer și eu o simbolică distinție, crucea moldavă, de fapt crucea Măriei sale, Sfântul Ștefan cel Mare și binecredincios, pentru toată lucrarea pe care dumneavoastră o săvârșiți în general în Armata Română și în mod special în lucrarea pe care o aveți împreună cu preoții noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze din preună cu toată oastea română. Bucurie sfântă! Și Hristosul acesta.
1: În alt preasfinția voastră, Părinte Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, doresc să vă mulțumesc în primul rând pentru bunăvoința și îngăduința de a fi astăzi împreună cu preoții militari din structura de forțe Armatei României în frumoasa dumneavoastră catedrală. Dorim să vă mulțumim pentru sprijinul necondiționat pe care îl acordați preoților militari, familiilor acestora, dar și militarilor români și familiilor acestora, precum și poporului român. Dorim să vă mulțumim pentru că așa cum bine știm, armata este întotdeauna lângă biserică, biserica este întotdeauna lângă armată și împreună reușim să ne ducem la bun sfârșit misiunea. Vă rog să îmi permiteți, Înalt Preasfințite, ca în numele șefului statului major al apărării să vă ofer emblema de onoare a statului major al apărării în semn de respect și prețuire pentru întregul sprijin pe care îl acordați Armatei României.
2: Mulțumesc, domnule general. Mulțumim frumos.
1: De asemenea,
2: mulțumesc frumos. Să vă binecuvânteze.
1: Și mă bucur să vă revăd.
3: Înalt Preasfinția voastră, Înalt Preasfințite Părinte Mitropolit Teofan, domnule general major Valentin Brânzei, directorul statului major al Forțelor Armate Române, stimați ofițeri, preacucernici, părinți militari, iubiți credincioși și credincioase, am venit de la București pentru a aduce un cuvânt de binecuvântare din partea preafericitului Părinte Patriar Daniel, participanților la convocarea anuală a clerului militar din Armata României. Este o tradiție mai veche, însă până anul acesta aceste convocări s-au făcut pe diversele arme ale Armatei Române, însă iată aici la Iași un pionierat, este întâlnirea tuturor preoților de la toate armele forțelor armate. Și lucrul acesta ne aduce aminte de faptul că în 1996, tot aici la Iași, s-a organizat primul simpozion Biserica și Armata, ale cărei lucrări au fost publicate într-un valoros volum apărut la editura Trinitas. Anul acesta pentru clerul militar are o semnificație deosebită. Sfântul Sinod al Bisericii noastre Autocefale Ortodoxe Române a stabilit anul trecut ca ziua de 26 octombrie, ziua prăznuirii Sfântului Dimitrie, Sfânt Militar, să fie proclamată ziua clerului militar. Iar acum la Parlament se află în dezbatere un proiect de lege prin care se dorește legiferarea acestei zile a clerului militar în fiecare an. Anul trecut s-a marcat această zi, nu chiar în ziua clerului, pentru că a coincis cu momentul sfințirii picturii Catedralei Naționale, pentru că această întâlnire primă era prevăzută la Catedrala Națională, ci evenimentul a avut loc câteva zile mai târziu, eveniment la care au participat aproape 5.000 de militari de toate gradele. Și anul acesta vom sărbători ziua clerului militar, tot în 26 octombrie, la inițiativa Părintelui Patriarh s-a alcătuit acest cor de muzică psaltică a clerului militar, care a dat astăzi răspunsurile la Sfânta Liturghie, și tot acest cor va da răspunsurile în ziua hramului istoric al Catedralei, al prăznuirii Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, la București. Însă în după amiaza zilei de 26, tot la Catedrala Națională va avea loc o rugăciune de mulțumire, un tedeum, cu prilejul acestei aniversări, la care iarăși vom avea Catedrala Națională plină de slujitori ai armatei. Aduc un cuvânt de mulțumire din partea preafericitului Părinte Patriar și al administrației patriarhale Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru generoasa găzduire a acestei întâlniri, pentru osteneala de a sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu preoții militari și în prezența reprezentanților forțelor armate. Mulțumim domnului general major pentru onoarea pe care o face clerului militar prin prezența la acest eveniment și prin toate eforturile prin care susține activitatea clerului în armată. Domnia sa este foarte implicat tot în promovarea noii legi a clerului militar, care sperăm ca în toamna aceasta să intre în dezbaterile Parlamentului și să fie și votată. Vă mulțumim dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, că ne-ați însoțit la această rugăciune și dorim clerului militar mult succes în activitatea atât de necesară, ale cărei linii generale de slujire au fost subliniate de către Înaltul Sfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Teofan în cuvântul Înaltul Sfinției voastre. Vă sărutăm mâna și vă mulțumim.
2: Bucurie Sfântă! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută!
4: Recunoștință!
2: Hai! Bine, mulțumim frumos! Flor pentru Sfânta Parascheva din partea oștenilor Armatei Române. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Și pentru că suntem după sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, părinților, mântuiește, Doamne, poporul Tău împreună cu tot poporul.

0: Asta stăpâni.
1: Hai să ne...
0: Hai să plămâi.
2: Poftiți, ca să... Pe sigarile cele mari.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului care pretutindene ești și pe toate le plinești. Misterul bunătăților, Zătătorului de viață, vină și să le șluiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfântă, cercetează și vine cu neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția.

0: Doamne miliește, Doamne miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor! Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tutureau cuimbă unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțele Tale decât miale să mă afle pădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului întorse robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia Ta. Întorsu-te de către țimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te, ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se sălășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul S-a întâmpinat, dreptatea și pacea S-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul ceririi mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptele nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut înaintea Ta. Se vor închina înaintea Ta și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Toată spre mine și mă miliește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mielușele cuvântătoare, prin chinuire v-ați adus mielului și păstorului, săvârșind călătoria acea către Hristos și credința păzind, drept aceea cu suflete vesele, săvârșind astăzi minunatelor sfântă pomenirea voastră pe Hristos, îl slăvim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire redat bunule, care cu moarte pe moarte ai predat și înviere redat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive. Primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce Te-ai născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă îngreșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Sfințitele ramuri ale cinstitei Sofia Pistis, Elpis și Agapi cu darul au arătat că înțelepciunea elinilor este nebunie. Și prin chinuri, arătându-se biritoare, s-au încununat cu cunună nepiritoare de la Stăpânul tuturor, Hristos. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre și îndreptează. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre. În ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine, cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Ceea ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care, pe lângă cel de viață făcător, fiind răstignitul harului cel binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici, robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umbrat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și moare gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna ce veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te-ai îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mari deasupra ale Lui. Cel ce pui norisuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munci, se coboară voi locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce, se acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în voi, prin mijlocul munților trece apă. Adepasă toate fiarele câmpului, asine sălbați, te ajor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, ori da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul focăstări cu închipa roșu, munții ce înalți adăpoși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când va ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mucesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarelui s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc sărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă, bălaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dă lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând-Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor suși țărnă, se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor ziti și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, să li se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face, fel de secutare mără, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcuțe să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară făcătoșii de pe pământ și cei fără de rege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse

0: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, neamurile toate să se adune la oaltă și să strângă căpeteniile lor. Cine va da de știre despre acestea sau cine va vesti vouă cele dintr-un început, să-și aducă martorii și să dovedească și să grăiască adevărul. Fiți mie martor și voi voi fi eu martor, zice Domnul Dumnezeu și sluga mea pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit și cel ce am mântuit și cel ce v-am certat. Ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu dintr-un început. Și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul Dumnezeu, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți i-au apărut că sunt morți și a fost ocotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veaci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cu vioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreți în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția lumii. Și împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti, va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izvândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coiful judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine încordate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărăta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Asta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți. Învățați-vă, judecători ai marginilor pământului, ascultați cei ce stăpâniți mulțim și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru.

0: Înaltea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Să ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea

Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitor acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc

și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care stă înainte,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Da. De aceștia păzește toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de rele aducerea minte. Fie

Acum slăbăzește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trinime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credință a drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cel

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Visterul Bunătăților și Dătătorile de Viață, vino și deselășluiește într-un noi, ne plățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Bine cu

Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul păcatului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mâna de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, pe care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâși, și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește-ne din ispita vrășmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toate primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Netânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul pe mine, care cu faptele mele cele rele sunt urgisit de El, pe rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor. Nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit, cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește pe rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința a sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dara de bune, dar Tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei zbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.
întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei chemați și cei aleși ai tăi în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Ci eu, preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, intrarea judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei într-o suspine. Puterea mea fecioară de multe lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul t-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți gândul către Dumnezeu, sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea nepomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu ce te îngerești. Pomeni voi numele tău între tot neamul și neamul, ascultă, fică, și vezi, și pleacă urechea ta și uite poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele tău între tot neamul și neamul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care minele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale, curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc, fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cuvioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii, pe Împăratul Ceresc pe care laudă oștile îngerești. Lăudați-L și preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor,
pe armata țării și pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc. Păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele,

Lacrimile și ostenele preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește prin toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrenici

Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unu.

în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom, Sin și Hrisostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Draguș, Manuel Vasile Paul, Mihai Daniel și Larion, Arhidiaconii Stin Florin Ciprian, Alexandru Gabriel Petronin,

Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macario, Liana, Serafima, Spridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasofar, Nasasia și Teodora, Salți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosin, Litofan, Arseni, Siloan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și tuturor care

ca niște rom nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca o milostivire totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție.

0: Aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de război cel între noi, pentru ca milostibile și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pre noi.

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață tăcătoare cruci, cu ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea minunată Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Iisus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți, ridică.

Venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.